tinira ingkang kena setengah ing margi tinira ingkang kena setengah ing margi setengah ing

0: Amin.
1: Waduh, kurang ajar, hebat. Silatna ieu abdi manyu cacak budak keneh moal teu murid jai jelema. Kurang ajar euy. Sobat-sobat maju kurang.